jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove i na kraju tu

Od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost i tokom dana sunčano uz malu umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka u Sarajevu danas oko 28, a trenutno je 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekuje se pojačan promet vozila kako na cestama širom zemlje, tako i na pojedinim graničnim prijelazima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. juli na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Danas ova zabrana biće na snazi u vremenu od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. Zbog prolaska kolone vozila koja prevoze ekshumirana identifikovana tijela žrtava počinjenog genocida u Srebrenici, danas će u vremenu od 11 do 13 sati u Sarajevu za saobraćaj biti zatvorene ulice Ali Pašina, Maršala Tita, Ula Mustafe Baševske, Telali i Brodac. Sretan put!

A penzija nalazi se skoro 8000 osoba u dobi između 90 i 100 godina. Iz Federalnog zavoda ističu da ovi podaci nisu samo statistika, već svjedoče o generacijama koje su decenijama radile i doprinosile razvoju društva. Među najstarijim penzionerima su ljudi različitih zanimanja, od prosvjetnih radnika i ljekara do radnika u privredi i poljoprivredi. Evropu je zahvatio novi intenzivan toplotni val koji se sa jugozapada širi prema sjeveru i istoku kontinenta. Meteorolozi upozoravaju da bi temperature do sredine jula lokalno mogle dosezati 45 stepeni Celzijusa. Najteže stanje u Španiji, Portugalu i Južnoj Francuskoj, gdje se bilježe temperature značajno iznad prosjeka i raste opasnost od šumskih požara. Toplotni val narednih dana proširit će se i na centralnu Evropu, Italiju i Balkan, gdje se očekuju temperature između 38 i 41 stepen. Predstavnici Bosne i Hercegovine u UEFA konferencijskoj ligi Veleži Sarajevo večera započinju evropski put domaćim utakmicama prvog pretkola kvalifikacija. Mostarski Velež od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje moldavski Milsami, dok će 2 sata kasnije na Koševu Sarajevo ugostiti finski Inter Turku. Trener Sarajeva Zoran Zekić istakao je da njegov tim očekuje zahtjevnog protivnika koji je već odigrao 15 prvenstvenih utakmica. Poručuje da kratke pripreme ne smiju biti izgovor i da ekipa mora pokazati energiju i disciplinu u evropskom duelu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 25% popusta na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids. Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Pet City organizira drugu revijalnu izložbu pasa u Sarajevu. Trg Ilidža postaje glavni grad Šapa 16.7. od 19:30. Svi psi su dobrodošli bez obzira na pasminu i godište. Suci s internacionalnim iskustvom će proglasiti najbolje, ali svaki pas dobiva poklon. Prijavi svog psa na petcity.ba. Vidimo se na crvenom tepihu.

službenih i odgovornih osoba u institucijama vlasti. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik ima 103 godine života. Među korisnicima penzije nalazi se skoro 8000 osoba u dobi između 90 i 100 godina. Iz Federalnog zavoda ističu da ovi podaci nisu samo statistika, već svjedoče o generacijama koje su decenijama radile i doprinosile razvoju društva. Među najstarijim penzionerima su ljudi različitih zanimanja, od prosvjetnih radnika i ljekara do radnika u privredi i poljoprivredi. Evropu je zahvatio novi intenzivan toplotni val koji se sa jugozapada širi prema sjeveru i istoku kontinenta. Meteorolozi upozoravaju da bi temperature do sredine jula lokalno mogle dosezati 45 stepeni Celzijusa. Najteže stanje u Španiji, Portugalu i Južnoj Francuskoj, gdje se bilježe temperature značajno iznad prosjeka i raste opasnost od šumskih požara. Toplotni val narednih dana proširit će se i na centralnu Evropu, Italiju i Balkan, gdje se očekuju temperature između 38 i 41 stepen. Predstavnici Bosne i Hercegovine u UEFA konferencijskoj ligi Veleži Sarajevo večera započinju evropski put domaćim utakmicama prvog pretkola kvalifikacija. Mostarski Velež od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje moldavski Milsami, dok će 2 sata kasnije na Koševu Sarajevo ugostiti finski Inter Turku. Trener Sarajeva Zoran Zekić istakao je da njegov tim očekuje zahtjevnog protivnika koji je već odigrao 15 prvenstvenih utakmica. Poručuje da kratke pripreme ne smiju biti izgovor i da ekipa mora pokazati energiju i disciplinu u evropskom duelu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

julu 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka, te da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju utvrdili da je riječ o genocidu. Generalna skupština UN-a je 2024. godine usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na žrtve Srebrenice. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci

na grčke smrznute jogurte brenda Kri Kri. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 2. do 12. 7. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Beba Kids, od sada na novoj adresi. Iz Ferhadije prešli smo u novi prostor, u SCC-u, na etažu minus 1. Beba Kids, prepoznatljiv premium brand sa vrhunskom kvalitetom i istančanim dizajnom za novorođene bebe pa do uzrasta do 14 godina. Beba Kids, tinejdžerski program, odiše modom i urbanim gradskim stilom. Onako, baš kao što djeca vole. Potražite nas na novoj adresi SCC, etaža minus 1. Beba Kids.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo ćete doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva. Hit FM.